0: Di rumah terus, kapan sih, Ma? Kita sekolah dan main lagi sama teman-teman.
1: Kok bosan? Mama aja.

perlu ku cari, tak usah ku cari. Takkan lagi ku lari mengejar jejaknya, tak perlu ku lari.